adumnio ne waka nhirenio na de bam asofo sana me meka me die no sana abeka no obasun so amen che bebre basa na binum so jina chire you hold one omo jina jina ho the patch no why you to no obia wa atono no money is 0302 216561 216562 03 no mess ni yemi no 0302 216561 0302 216562 ni na ofra e wa na di kan adomnio.

me da se noa. Ena ye nia ni ahuduo bi ya ye ye. If you need be a di bi a che because we ki mu nyina. Ye nya di di wa bontensa. Nanso, wo be ne den.

0: Na obi ti aso dem na na so fuka bebere settings o hwe yo mo o ka aso na etire ni won mani afira first no
1: amo he
2: amo o ka aso second
0: o ka aso ebi o malapa
2: second yes so ni wo mo ebi Sunday a na boss na che wo mo ene wo na akwa asole yi o cha wo ka wo kwa ebubu ani na maame me se ene wo ka ye ye de no
0: o mo se ni pa ye se ka no kra mo ma de ye kwa chiri obi a wo ti aso dem bia o bere bia gane firi wo
1: Ugusubre.
0: Yes.
2: Now try it.
1: Then you will have Nkwanji.
2: Nkwanji. I know this calm back on that
0: one. Nkwanji. When you're dada.
2: I know this calm on. Who are we? Now who are we? I want to go up Nkwanji. Who? Huh?
1: Robert Manenga.
0: They say. Nkwanji. When you're. Yes. But we should. When you're Nkwanji dada.
1: Okay.
0: What does it? Mimi Jie Sudi. Mimi Jie Nana Mtu Mimi Sudi.
1: Yeah.
0: Huh? Kya. But then Papa Yikai. Mubinya Wadi. For Bible too. For Sika. Atusu. 500 million to Bible so never snap to all any kusia never 20 million to all
1: yamse befa kaka sagu mike ni
0: ye befa kusia de no
1: bible
0: ni de
1: bible no
0: eja snap ni kusia no
1: ah wudi sika to bible no so ni ye befa eno snap ni kusia ni de ye me no
0: osuro to ni mfa ofa snap ni kusia na asemato no en to bi
1: ofa de na beto no
0: ofa snap ni bible snap ni kusia na ana se obondu obewu.
1: Wow.
0: The Bible mo. Proverbs.
2: 30 verse 10.
0: What say a new we unya Adam school no am.
1: Na na mo say na na mo ba.
0: No any for and the Bible I na so for we are so for. Na say me tie say asori kesie pa o mo che ma kwa fo obi, obi ni nua.
1: Kwani wo ma da.
0: Ono na da ma o mo twi na san. E ba wo are social media ba.
2: Oh, ho san.
0: Asori kesie pa. O se suit me boni di ah o. E ba ko mo nua. Asori kesie pa. Asori agidi ba o.
1: Wafa obi ni nua.
0: Pentecost money ade.
2: Enye se wafa no. Wadi obi ni nua.
0: Wadi obi ni nua.
2: Wafa mo te se wafa bone bo no. Wadi wo mo.
0: What you say? Enti na nyame som no. E ma nko fo bre wo nyame som mu. Na na ye ma mi kan. First ntete wo na o kan. Sa spirit na o kan. Yes pe nya bus mo. E nyame na ba gi no. Bosu mo yi. Nyankopon wo sira dada. Ye nya sofo ne ka no kran ye bre.
1: Tina je se tete no ne ne ye ma menom ye papa no mo sori ye no. Enu ni nyame papa.
0: Ajina pre ku ameye. Apreku ti ukwa wo di bag. Wo di bag ne kwa preku o. Ada preku wa yi. Hwe. Kum jaja. Otimi preti na edom. Na mo kuma se ne ade se akire obeye prophet. Nyankopon fro wo ti mo se sawo. Me banjala je ne nya yi o. Me timi gya bontin preti. Asa ye me spiritual work.
1: Okay.
0: Enkoy.
1: Yeah.
0: By one ebe bua o. So wo di azanfam. And one fast anya me dumaye mfiu. Prophetic. Me we in a spirit kwa ti no kasa osunsu mo ankasa sun nya me tu mu o
1: yeah
0: what you say ndo me bela enne ne dia kwa no first no so for ma kwa no ta mo no eni wo biom sese
1: eni wo biom
0: age se yen ani ade no na wo nya sponsor wo he no bia bebo wa wo enkom se me make me ase wo nkom aka wo panje se wo nyina akyera wo
1: na wo shadow mo egu wa wo preaching ko ji obi kra 50-50 kra na
0: anga
1: ye se
0: so enne ne nya me som na ye se yen kwa en banjere ha de kwa koye ma me machine se kra ye bo me wo bo ayi bo kwa ye.
1: Me, wow.
0: And omuda land crisis ne ha.
1: Yes.
0: Na ewias bibia wone mre.
1: No mo bro say wo ka no kra na na say den.
0: Omo say me ka no kra too much. Ahemfo bia no wada na me no much.
2: Na o di bro sasem no say sisi an de minua no waba fie.
1: Yeah.
2: First no be udako du ahem o hene na wa chichi kra na. We abetra kra so usu wo hu justo.
0: Wo ko di na. Wo ya ta che mi si di ni bi metimi di ahemfo atwa na abetche me kwa ahemfie. O kon me kon so na kon sentje no wo mo ja me sa kwa we mu mi nya no ene ne me de ti a bible ne da ho no eh we tumi ewo mo ba wa hwa wo hu adin ti na ka odi safa ni se mo ye adwuma
1: mi bebi san se o se ye bible dia o san de si de aka ho
0: yes o jara si bu sa me se na me si de e bible mu e sunsun ma de
1: okay
0: we mi tu egu de mi de san yare nti we ne se won ne bone. Ba na nyame somo na se ye de nyame somo katakati ani ebebebe universities ni ade enso ne ba obi a wa asore ne bentimi kota school ni bi ade ntina wo ga bi university ne bentimi nko bi obi ti asore dem pefa fenesi ni to ye ma no